0: La que buena.
1: Pelotero a la bola.
0: Ya son las 5:15. Puras buenas.
1: Batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri.